For skamskyld holdt man en messe, en prest av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet, ei kiste blei senka i jord.